0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra

0: led svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Prevruće je da se grlimo, a ono što ja znam jeste da smo i danas tu sa vama do 14 časova, mudri Irena, ljudi moji, za sve. Za malo muzike, za malo priče, za neke informacije, da znate i kakve nas vremenske prilike i neprilike očekuju. Muziku možete i birati i vi u onom satu od 11 pa do podneva, tako što nam pošaljete neki muzički prijedlog na 828-828 i na našu Facebook stranicu. I naravno, ne stigne na listu, ali šta da radimo? Isto i sa porukama. Šalim se, naravno, potrudit ćemo se da bude što više vaših muzičkih prijedloga i što više vaših poruka. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Ako putujete, da znate, na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, pa su od ranog jutra duge kolone vozila na izlazu iz zemlje u Novom Gradu, Dubici, Zupcima, Humu, Deleuši, Kamenskom, Prisiki, Izačiću, Kladuši i Doljanima, a u oba smjera u Gradiški i Donjoj Gradini. Naoružajte se strpljenjem. Izdržat će se, sve to nekako prođe, pogotovo kad znate gdje idete. Ako ste pošli kući, radujete se, ako ste pošli na odmor, radujete se, pa onda malcite strpljenja i sve to bude dobro. Mi, kao što vidite, nismo na odmoru, jer koliko god smo umorni za posao, toliko smo siromašni za otkaz, a premladi za penziju. Dobro jutro i dobrodošli.

odzovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

imao jedva 4 nedelje, a sad evo 7 godina. Moj drug sve razumije. Ja kažem, gdje samo još i pričaj sa mnom. Bila sam ljuta na početku kad su ga nabavili za mene, a sad mi toliko znači. Tako da svakom ko je sam savjetujem da ima mačku. Jeste, lakše malo nego sa ćukama. Mačku ne moraš izvoditi u šetnju, ona se snađe i sve i svašta. Ajmo sad za Ljiljanu.

ja sa vama navikla i ne bih vas ni zašto mijenjala, ljudi moji, još kad mi muzika ovako dobra, kad se ovdje razgalam i mi raspjevam, mogla bi da radim duplu smjenu, ali neću, da ne bude zabune. Nego podne prošlo, gotova je vaša predivna razglednica, ako vam to već nisam rekla. Vrijeme da se razmisli po nešto o ručku. Kažu da su najbolji ručak i najbolja kafa oni koje neko drugi napravi za nas. A Italija ima sjajno rješenje. Navikli smo na automate za kafu, za piće. Pa postali popularni oni za picu, mislim da imaju u Banja Luci jedan. Postali popularni automati za vino, međutim pojavila se još jedna novina koja se tiče hrane. Prvi samouslužni automat za arosticine. Ako ne znaš šta je to, onda ražnjići, u ovom slučaju su od ovčetine, jedan od najpoznatijih simbola gastronomije regije Abruzzo. Ideja potekla od braće koja žive u provinciji Pescara, vlasnici su porodične mesnice koja već više od pola vijeka proizvodi ovaj specijalitet. Poslije internet prodaje i dostave na kućnu adresu, odlučili da ponudu prilagode kupcima koji žele da do svojih omiljenih proizvoda dođu u bilo koje doba, čak i kasno noću. Kaže, dešavalo se da ih traže u kasnim večernjim satima, zato smo napravili raskladni samouslužni automat koji je dostupan 24 časa dnevno. Pakovanja već pripremljenih ražnjića, kobasica, drugih tradicionalnih specijaliteta iz Abruzza, tipa nekih kuglica od sira i jaja, kupac bira proizvod, plaća direktno na automatu i odmah preuzima pakovanje koje se čuva na odgovarajućoj temperaturi. Kažu, ovi ražnjići su gotovo dio identiteta kompletnog regiona, ideja predstavlja revoluciju. Tokom ljeta miris roštilja širi se svuda, sa terasa, iz dvorišta, festivala, seoskih proslava. Pale se tradicionalni mali roštilji namijenjeni upravo ovom specijalitetu. Inače, tržište arosticina u Italiji 450 miliona evra godišnje. A posao samo u Abruzzu obezbjeđuje za više od 3000 ljudi. I kažu, sad ovaj automat pokazuje kako se tradicionalna hrana prilagođava savremenom načinu života. Ako ovaj projekat uspije, automati bi mogli da budu postavljeni širom Italije. Da se spoji gastronomija i nove tehnologije. Smislite automat za šljivovicu i ćevape na ovim našim prostorima i Bog da nas vidi onako sve u kompletu. Dragomir se javlja iz Gradiške, kaže, jedina životinja koja se ne može dresirati. Domaća mačka je poslije čovjeka jedino biće koje ubija ne zbog gladi, nego iz zadovoljstva. Ne bih se složila s vama, nije zadovoljstvo, nego način na koji ona uči članove svog plemena kako se obezbjeđuje hrana. Mačka kad vlasniku donese nešto što je ulovila, pokazuje mu, eto to je hrana, eto ti jedi, očito granule nisu valjale i nešto slično. A dresirati, da, teško. Isto kao što mačka nije neko koga možeš ćuškati pa da nastavi da te voli ili da ga pozoveš da dođe. Ti ignoriše, danas mi se ne mazi, skloni se od meni, inače ćeš dobiti kanđe po ruci. Ali tako i treba, to je karakter. Naša se Nada iz Kotorskog kaže, kad uđete u nečiju dušu treba skinuti cipele i hodati na prstima. Sveta mjesta moraju da se poštuju, međutim ljudi to ne rade. Naš Berislav iz Ljubuško kaže, ja taman otvorio pivu i za mene kreće svađalica. Nek tebi sad Halid dijeli dijamante, nemam ništa protiv. Hvala puno. Goran iz Osla kaže, pričala si o ograničenim upotrebama vode u nekim mjestima. Nešto razmišljam, sad kad je nizak vodostaj, možda bi bilo lakše očistiti riječna korita. Da, zato se već apeluje. A onda, ma ne, ko će to raditi na ovoj vrućini? Kad padne kiša i rijeke narastu, ko će sad čistiti? Hoćete da se porazboljevamo u hladnoj vodi? A ako se eventualno desi poplava, e onda trebali smo to srediti ranije. Sad ne možemo, ali hoćemo sljedeće godine. A onda opet iz početka sa novim izgovorom. Nemamo novca u budžetu i tako u krug. Gorane, ja predlažem da se vi nama vratite iz Osla na ove prostore i počnete da se bavite politikom. To je to. Dina Kupusarka nas je pozdravila iz Njemačke, kaže, vi ste lijek za dušu. I kaže, sve više razumijem pjetla koji čim ustane počne da galami. Ah, joj. Refka nam se javio iz Bosanskog Petrovca, naša pravaka iz Aleksandrovca. Baja sa nama, s obzirom na vrućine, nas u gradskom tjeraju da radimo po vrućini, a
radim na kamionu u komunalnom, onda prijete otkazom ako bi slučajno odustali. To ima samo kod nas. Mi to ne smijemo ni pomisliti, a kamo li reći. Ne bih ti napisao da nije tako, a strašno je. Vjerovatno vidite komunalce i tu kod vas, pa eto zamislite u 3 sata biti na otvorenom. Ne moraš ti završiti posao za danas, niko te ne tjera, ali osjetiš na plati kad odbiju po 100 ili 200 maraka, ti vidi koga zakon štiti i da li zakona uopšte ima. Razumijem vas u potpunosti o čemu pričate, juče sam gledala putare u samom centru grada, M Petak, M Špic, M Vrelina, saobraćaj obustavljen, oni mučeni, ne mogu da dišu, ali strašno.

Malo pa nam počinje kardio sat koji danas neće biti kardio, sva muzika je kardio ljudi, Mudri će nas dohrajčiti danas. Kao malo zahladilo pa ne da da predahnemo, da nam ne bude naglo nego muzikom zagrijava. A ja imam jednu divnu priču, pa pokušajte ovo sebi da izorganizujete. Ako ste romantični, međutim, ako ste i zaljubljenik u prirodu, posebno će vas obradovati ova priča. 8. avgust je, ako niste znali, dan spavanja pod zvijezdama. Ljetnje večeri na otvorenom posebno su šarmantne, a ovo je prilika da izađete iz sobe, iz zatvorenog, iz zidova i utonete u san pod zvjezdanim nebom. Na ovom svijetu obilježava se gotovo svaka stvar koja bilo koga raduje i tako i treba. Neke su unutar država, druge kolektivne, a tu je i ovaj posebni dan. Dan spavanja pod zvijezdama.

prijateljima svejedno. Uzmite čebence, ponesite najdraže grickalice, omiljenu cugu, može i bijelo vino, i u obližnji park da biste proveli ljetnje veče i snova. Sad ne znam šta će prolaznici reći, ali šta vas briga? Ako imate dvorište, e onda stvarno ne možete da izbjegnete ovakvu romantičnu noć, još ako je u dvorištu bazen. I to onaj, obični na naduvavanje. Pa ima li veće ljepote? Plutaš i piljiš u nebu. Od piknika pa do kampovanja i u sobstvenom dvorištu, ljudi, to može da bude čudo. Zašto se mora ići negdje daleko na kampovanje? Ne mora. Dakle, večeras provedite noć pod zvijezdama. Dragoslava pozdravlja iz Dortmunda, kaže, ko prvi proizvede tu mašinu za Mađaricu, nek zove. Is, ne volim. Nisam ni mislila da ću za neki slatkiš reći da ne volim, ali eto, ne volim. Ko bude smislio mašinu za Rafaelo, nek mi se javi. Naš Draganče pozdravlja iz Šondorfa. Otkud tebe i subotom? Ima me i kad me nema, ima me. A bolje da me nema. Eldina i Sabina pozdravile iz Zenice. Adem sa nama, tjen tište, Rale i on nas slušaju. Nove cijene, kaže, u nacionalnom parku su utjeska. O tome ćemo popričati u ponedjeljak, mada ima to logike. Na kraju sve velike turističke destinacije, građevine naplaćuju ulaz jer moraju se od nečeg održavati, tako da ništa me ne čudi. Tražim dozvolu za postavljanje šljivovica automata. Tražiš od pogrešne osobe jer ja ću tražiti dio. Nešto ste ubrzali, kaže, mora da ste popili. Ma jok, nego hoćemo da idemo kući. Nada iz Gomirija kaže, na današnji međunarodni dan mačaka, koje tebe maženje spopalo po ovoj vrućini, jedna namčorasta namrgođena mica maca. Kaže, meni je teško i pisati. Koje razmišljanje o ručku na vodenoj dijeti ovih dana? Juče bilo malo prohladno pa se ložila i peć. Lažem, nije bilo prohladno, nego se kuvao džem. I ne pada mi na pamet da se približim bilo kakvom izvoru topline danima. Dobro. Naš Draženko pozdravlja ovaj put, kaže, iz Banja Luke, ali razočaran šta se sve radi u špicu sezone na ovim našim prostorima. Tako nam je, šta da radimo. Amrić pozdravlja iz Livna. Stojanka je već postala romantična, pozdravlja nas iz Banja Luke. Rekla sam romantično veče, a ne dan. Kaže, nije grijeh voljeti, grijeh je ne priznati da voliš. Blago meni, i onda meni nije dobro. Dobro. Sunce se javlja iz Bajerna, ona baš uživa i drago mi čuti. Trenutno u Međugorju kamion očitava ovoliko, 56,5 stepeni. Čuvajte se. Naš Dragutin pozdravlja iz Crikvenice. Vruće, ali kako kome? Ja to uvijek kažem. Jedinko pozdravlja iz Bječa, kaže, nek si im objasnila kako se mjere temperature. Pa morala sam. Dobrila nas sluša u Rakelićima. Nedžad je u Vitezu, Steve u Makedoniji, Zlatko i Nada u Bukinjama kod Tuzle. Darko sa nama pozdravio nas sa Ozrena, kaže, i kad je čovjeku najteže, čuješ prelijepi glas i odmah se prelijepo osjećaš. Mislim da je u tom momentu moralo biti da Halid pjeva, a ja pjevat ću da zaboravim.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 10,99, pomfrit fresco kilogram 4,25, gazirani sok Zero Pepsi 1,5 litar 1,75, tečni deterđent za veš Universal Duel 4,5 litra 13,99, mikser gorenje 44,50, dječji shorts 5 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, veliki. Velika sreća!

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limen

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.